0: frekvencije Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

plavina, ulovina, belina, petešić, oščina, bilina, surina, pupčarić, mali teran, pa ga debit, trminić, šanžlak, puhozovac, pa sazovac, plemenka, trunjak, hrbatica, brajdenica, karbonera, plavac, indijana, inzulana, vizulana, šajbac, opor, trafoško, šajbec, tinta, šimiljon, treminer, petehovo jaje, vela pergula, vetrine.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.